mama. O te fia fia la mai fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.